0: da ne hwa se wo kwati awurade na abetumi aye se je awurade wa aso nye ni wa je wo papa na ye fa ni dia obo ma ye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam ma me ka jira wo Siamo su ma posu wan e katro sia ye dia betumi atena busu ye dem kobra woni bi yesu sai ye jane chiriwa asumdue ni wa wariem ye me pesa me katro ne se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye dem o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa ma wo wan e katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ye ja na chiriwa Eba wai, be ye den wen ya ba Fe urade, kwe bie